دانی ردون ولد جو خلبرگو دفین غد فی چات کن غد فی لینا سه دهایم که به کنگلو فدام بانره جیگی بریم چه بی گلما گرنه ته مولد فی تورا خودی که جمن تانی که غد فی لین نم نکنی می لپار فیدی فون مسنا او فیدی سومسه لغولو دیگلین فی گولیا دا گودانا دلن چه تیگن گلو کم گیم آگی دیری گو بهر مگرو مات کلین گیم همسا حسن فیدی سامگلو ممیم لاؤنا شما کف مالگا هیرا دی چات کلما اونمان گیری که این می Balua Bayan Subofis, Kang Lufantolum Dan Kinikuman, Delenella Joklabun Vigamina no Chabrumol, Goronvi, Lovindia, Ki, the Benigi Masanon Kafsa, Chat Nisakamuruna, Sachilini Vigivating get the Van Tigiakan and Jobdon me, Kaulin Dam Hamzanika and Amkatu Longa, Ranul de V, Suluka, Jarekawa, and Nirvani, Fultegir, the Misakasi, Yordanon Kavi, Hamza, Kantolum Goyo.

بلو مهن گئیم همسا حسن ادریس که این سامان هم یامنام فید که می بایون بلوه صبح که این نگو من دلی نلا جو قلی برای هم دفی که منانو جا برو مول برون فی لو وین دیا سو مثلا لگی جوی لون کی بول که یا لون بربلم که یا